0: Ja, mislim, ja veseliva, da bo prejavile ljudi prišlo, a tež svojbe, a je ta ja živa ekumena.
1: Sobotu večetaj Werner Sroka a Sigrun Nazdalina po serbskih vojarecach. Nedželu sveča v 10 hodin serbske kemše s božim vodkazanjom, kiž přeneseme live v serbskim rozvosu. Potem punže se zapšami do blízky spal.
0: Prinim zapša he sedi kapavah, a dež voni raja my še sobu spivame. Serbske ludove spive.
1: Zvašnom je, za si vele veri v serbsku drastu v obliče. Šako chceža i serbskoš pokazač. V spalach džaži potom Karola Holdova šitke nitki romadže.
2: Šitske spalovske ľudži mi pomaja. Naša kuchárka varí kajš prede za 160 ľudži varí zupu krin a mjaso. Kajš kvasne džen. Štornače vlke blachy Tukanca za naše gosti. Jareš varne.
1: Na koncu dnia so balonki v serbskih barbach do nebja pušča a chceža faraku Jadvigu Malinku jako novu předsedku serbskeje přirady evangelskeje cirkve zapokazač.
3: Lydia Mačiova je si k Janskej cirkvi dojeva a je tam zonima, što maja konstudženja planovane, přetož vesela so tam na serbski evangelski cirkvinski džin a s dobom tež na domizniski džin v spalach.
4: Zromadnje sme mladi, zromadnje sme starši, tu je samsne puč nam vjesty. Sam pak njemo sonič, sam tež noc iš na

Faktisch Waschenutz, Riana Amirna. Kibaronien auch patschen, ne? Nicht kopacken, akkusch, du pat niemals hab's geraus, was wieder was, dann nur wahren, ja, as wamis dauer. A dusch zu tut und jen nagele schaffneli, potem kiu anam tisch isch auch uns de dünja, a schitko tolle, muschit zu doživitsch. We Wojerecach a Spalnoch sa iso jutze popodnju dvimaj 80. serbski evangelski cirkvinski džin. Mjesto im je serbske veđenje po Wojerecach planovane. Nedželu potom vodmeja so gemše z božim vodkazanjom Janske cirkvi. Vod džesačih serbski rozvoj su te gemše tevš originalnje pšenese. Potem pođađa so vopčinice z zapšahami do Spal na vobjet. A potem je zabava za akunčna nutonost. Na dalši piknik přeprosu dženca rečne motivator projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to večer na po sedemich na knježi dvorčistvo sedem v Pšivčicach, pod hesvom Svunčko nisko, sjatok bliskom zetkače so tam na hojrjane večerok zauči k tomu Paul Geiger Zeller z Berlina. V krabatu im lokom sveče kočinje, jutze svoje rota široko za vopetovarju Votorja, je to samo vone zahredovanje Sakske k dni votorjeni

0: Zorajo rečne centrum vitaj svešiu svojo peš a dvaža štelitno obstaše. Na miestne hove heše bozujo bylo cora viele gešči redna torta a kulturne program. Miaze geščimi jo byl David Statnik, předsedar domovine, a vina tak ako druge gratulirovao s nagronom a na luštne part šašau.
1: Peša dvaža štelit. Javne pšašanje v sjavskih institucijah všetci zase slyšiš, co ga te popšol tam cilni. A to javne pšašanje te slyšiš čuže. Ta založba, ta domovine, ta ACV, ta ABC si myslím tak. A pšave tak.
0: Ja zavešče vie David Statnik, co tak pilnje naživajo v recnem centrum je vitaj. Šak ja vene recne centrum vitaj samostatne vetželjenje domovine a se zabera ze sčaržanjem a revitalizaciju serskeho recu. Centrala jo budušenje a filiala Hršebuzu. Vece vo živobnosti vitaj centruma a vo sveženju zgenjošo v autoru v našem programje.